0: 拧吧。
1: 好，
2: 来，
0: 三、二，
3: 你安排的。
0: 一，
4: 怎么着？抢我的软饭吃？
5: 孙股长，志向远大啊！张启真的案子现在还没头绪呢，你倒是有空研究娱乐新闻啊！
4: 沈少臣，别以为你自己攀上高枝就是个人物了。我警告你，你以后要是……
6: 金馆长，
5: 金馆长，
7: 怎么了？
4: 金馆长，你看看他们两个，这像话吗？
7: 不要影响工作。
5: 是
6: 是。
5: 皇上不急，
6: 太监急。
7: 张启山を護送するルートは警察庁の人は知らないという。金が昨夜に着手したのは警察庁の内部にいることを示している。必ず奴を探している。
8: そりゃ安いことだ。あの共産党がキリンの確認に役に立てる。